e momo hoki te hakawhairoa ki atu, ki te tātou nuku i tēnei awhiawhi. Mō pāmai hoki tātou ki te aso sāmua mua te mahina tona lua, te luhe lau lua ono. O ki nāhe ki kila ki tātou ki tona alofa, ki tona angale lei. Kai mai hoki tana leo leo ma tana pui pui malu mai. Ke te ki tātou. E langona hoki te whiohia o te loto kahai. Yo ki tātou na e takitakinga te tātou o liki. E nā mea hoki na e haka moe moe ki tātou kiei. Na e haka lango lango pea ki tātou ki te tātou matai i te laki. Kawa ko ia lawa na e whesoa soani mai ke te ki tātou. I te awhiawhi oki lā tēnei, i te ingoa lawa o te tātua liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa oki tēnei kua kawhailo ki atua ki te tātou nuku. Te ingoa oki tēnei kua mafutai ki tātou i te awhiawhi tēnei. Wa e moni lawa. Tana angare lei kai mai hoki tana pui pui malu mai ki te tātou nuku. Alo toke lau, ma alo te paimalanga manuia, ma alo te fōru lau manuia. Ka hei tātou e ki kila, tēnei kua pāmai kua kā mātau ki te māsina tona lua tēnei tausanga. Ki te alofa mai o te tātou aliki ke te ki tātou. Nae malutia e ho ki te tātou whainga malanga i tēnā mahina ko te kātu. Ona ko ia lawa na e whesoa soani mai ke te ki tātou. Ko ia hoki na maua ai e ki tātou te file mu moni o ia. Nei, na ia takitakinga ai e ki tātou e ia. E kino ko te atua he atua e moni te alofa. Te whiawhi hoki la tēnei, ko hea lawa e he toke lau e. Kanongolongo mai ki tēnei a la leo. Mā lōlawa. Aka tālo atu ki nā takitaki po nā hoihuiau po nā. Nā lotu takitahi ko hea lawa i he lotu atoke lau i te lalolangi kātua. I lunga hoki te tātou he nua atoke lau. Mā lō te taumawhai. Mā lō te ola tāpuaki. I te hokalango lango ma te hokamoe moe pia ki te matai te lange wako i lawa. Na maua e koutou te malosi. Na maua e koutou ma ki tātou te tamau kāinga. I tōna angale lei ma tōna lofa mai ki te ki tātou. I nā mea umalawa nai hea ngai ma ki tātou. E nā hoki te malosi o te nuku. Mā lōlawa. Mā hoki nā tamana mātua mana mātua mātua. Mā lo te ola he olanga fia fia wā. Te olanga tēnei ka hei tātou e ola he olanga fia fia. Ko i oti lawa te mea. Fia fia ki e te tātou o liko ki tātou ki ola he olanga fia le mu mori. Mā he ola he olanga na he pole vale pe atu atu vale. Ka ke maua pēa ki tātou he mafutanga e file mu mori. Ki maua hoki ki tātou he mafutanga e toka file mu. Wai he mahai lawa. Ona tia kina ma tuku la fōngia ia e ki tātou. La ngona hokatahi e ki tātou te awhiawhi te nei. Ki tala whesoa soani mai. Kai mai hoki nā e malutia e pēa e ki tātou i nā mea umara. I te niwa i teimi hoki kua pā ki tātou kiai. Tātou ne he pupole pēa tua tu vale o tātou loto. E ei te atua e he mahai ona i te kina pe tuku la fōngia e ia e ki tātou tangata toka loka hoi ki tātou ea. E tuku kā toa toa kiai i te tātou. Whakalangolango mo te tātou whakamoe moe ki ei.
e malutia ai ia ki tātou umato ke lau. Ko hea lau ai, rogolo mai ai koe te fiafi tēnei, ko ki tātou umai, e manuia ki tātou itea, te lofo te tātou mataike te ki tātou. Kua he mwhai o na tuku la fuangia, ia ki tātou e ia. E te fiafi tēnei o ki lato ke lau, ke muamua hoki oi, ki mo mori he tātou kaka he tai lahi ki te atua. Wako te atua awa nā loho mai ke te ki tātou. Tēnei ko pā mai e ki tātou ki te a. Ki te aso muamua, o te masina tone lua o te tausanga tēnei. Tadoka ifo ma te talo. Kaka he tai maha ka hao. Aka he tai atu ki mātou ki te koe te atua. A tai hoki ki te mātou a liki po te mātou leo leo mamoe. Ki tana pui pui, kai mahe tana leo leo ki o mātou tangata tokelau. O te ka atu tēnā mahina, ko kā matangi e te māsina fōu te tausanga tēnei. Longona hoka tahi e ki mātou te awhiafu i tēnei. Ki te moni o te angale lei mai o koe ki lungo ki te ki mātou. O te alofa tūle noa o koe pe nāna e pisoasoa ni mai ki o mātou tangata. Ki longona hoka tahi e ki mātou te awhiafu. I te lahi o te waka maori o tēnei alofa. Nei whakatumu ni ai ki mātou. Au tai lahi ki te mālama lama o koe te mātou o liki. Na taktakinga ai ia ki mātou mai te nā sāko te kātu. Te pāmagi te awhiawhi o te sā tēnei. Nei whakatumu ni ai ki mātou i tau whesoa soani mai ki o mātou tangata. La ngona o katahi e ki mātou o mātou loto te paki mai o te while mu moni o koe. Ma te oli oli na e whakatū mai ki mātou. I loa ai e ki mātou ku mātou o liki. E ki tia kina e ki mātou tangata tukalau. Hau ka taigi te mālosi na hoki mai e koe ki lunga ki te ki mātou. I ohe mea nai hoi e ki mātou, ma ohe mea nai whea ngai ma ki mātou. Wakane hei tēnei mālosi mai a te koe. Ai longa e pā mai ki mātou ki te whiawhi tēnei. Nai whesoa so ani mai ki te ki mātou. I a mātou ngā ruenga nai whea ngai ma ki mātou. Ana fuafuanga ki mātou nai hoi. Nai hoi e ki mātou ona. E mālo losi o mātou tino. Na ke waka mālo sia mai e ki mātou. Kwa ngona e hoki e ki mātou. Te mātou liki i tono waka maoni ma tona angale lei. Ma tona fesoa ni mai ki o mātou tangata. Nei whakatumu ngia e hoku i ki mātou te while mu moni o koe. Nei, ta ke takitakinga ai te tātou whainga malang. Nei fesoso ani mai ki lunga ke te ki mātou i sose mea. Nei hoia ki mātou. Te tumu ki mātou. Waku nāko koe lava nei hokalango langu kia mātou mea nei hoi. Te lai ako hoi tai e tue ki mātou ki te mātango whie i tau waka tonu tonu mai. Vē nāna e na tonu masako ai hoki o mātou mafou fonga mō mātou mana tunatunga i nā au wala na ke takitakinga ai ki mātou. Ki te ki mātou ki te moni o te atua e tāpuaki ki mātou kia. E he mahai o na tia kina ia ki mātou tangata tukalau.
Langona hoka tahi e hoki la e ki mātou I te awhiawhi tēnei. I te malu tia o mātou tangata toke lau I aorofo a koe tō mātou liki. Ke la potopoto e te mātou nuku I te awhiawhi tēnei. E te taugi mātou na hiki hoka tahi atu te hoka hoi tai lai ki te koe. Wakana hea I koe. Ai longa e oko pe pāmai ki mātou. Ona ko te moni o tēnei alofa. Na e uwhitia ai e ki mātou. Langona ai e ki mātou te while mu o koe. Na e whesoa soani mai. Ki lunga ki te ki mātou I sōse mea na e hoi e ki mātou. Ki mātou haka hoi tai masanga. O tai lai te anganga pa ia. I tau whi soa soa ni mai ki te ki mātou. I tau ako ako mai. La ngona e ki mātou. O nāko koe lawa. Ko te mātou whi soa soa ni sili sili o nā o ngā ki loto I o mātou wolanga. I tēnei awhiawhi hoki, e kupu hoki ka takitakinga ai te tātou whainga malanga I te waiasu hoki tēnei. Te ngāpa I haka mole mole. Aloha mai kua koe. Haka matala mai e koe ki loto o loto o ki mātou. Ke langona ki mātou. Te mālama lama, haka mālama lama mai ai e koe. Ke langona haka. Haka tahi ki mātou I te awhiawhi tēnei. Ki tau whi soa soa ni mai ki o mātou tangata toke lau. E loa ai te he mohaina. Tia kira pe tuku la fōngia e ki mātou e koe. Ka tumu mai ki mātou I te mana o koe. E mai se te while mu o koe. Ka mole mole lawa tō mātou li. I tō I mō lawa Iesu tēnei kua wala atua tēnei haka witai. Amen. Ko te tuan, nā I ei lawa I mea uma lawa nga whisoa soane mai hoki ki te ki tātou. E nā mea uma lawa, nā e rea ngai ma ki tātou te whiawhi tēnei. E kupu hoki ke takitaki ngā e te tātou whai ngā malanga, te wai aso fō tēnei. Tēnei ka, ka mai te tuhi a luka. Te luka ki te nuta kupu e sefulu iwa. Ka te wai kupu e iwa, te wai kupu e sefulu. Ko le atu e ie hiu ki te ia. Ko pā mai te waka o la tanga ki te kāinga I te aso nei. Ina ku hoi a ia ma atariki o aperamo. A wā ko heau te atariki o te tangata e akili. Maha ka ola ki tēna heiloa. E tuhi pe he tala ku maheni e ki tātou. I te lahi o te akoa konga e mou mai I te tala tēnei. Ka hai ki tātou e hai tau mahanga hai tau kiei. Ka hai ki tātou hia mālama lama kiei. U te hai tau mahanga hai tau kiei. Ke whihoa hewani mai te nganga pa ia. Ke waka matala mai e ia. Te hoi kau tēnei. Ko hea te ao ngā ke te ki tātou tangata tukalau. Ko hea hoki he mea ki tātou e maua I te tala tēnei ke sākaiu. E kino e lahi. E lahi te ao ngā ke te ki tātou. Wena lea mai te hoi kupi tēnā seku. A wā kua heau te ataliki o te tangata e hankili. Maha ka ola ki tēnā heilo o te whesili. Kua ila te kua heau te ataliki o te tangata e hankili. Kua ki tātou. Kua unga mai e te atua tōna ataliki. Ke hakili mahaka ora
yaki tātou tangata tukalau. Ma kua unu mai, e te atua tona taliki ke heokea, ke wakaola yaki tātou tangata tukalau. Ka haiki tātou e ki kila, ki te tāua tēnei, i te mondi ma te hoka Māori. Kua, he malanga a Iesu ka hana tuki e riko. Kua i loho ki e riko, te tangata tēnei e ingoa ki a Sakai. Ma kua māla malama hoki e Iesu i te olanga e ola i a Sakai. Le mahi tangata ea, ta mao kāinga. E maukoloa. Ka konei mea umalawa na e hoi a e takate nei, na e hoi i ni a wala e hele lei. Na e hoi i ni a wala piko piko, ma he e tonu. Na e hoi i ni a wala na e he hia hia ki e te atua. Na i loho ki e Iesu e te tauona o na hoi hana ngā luenga ki te tangata tēnei. Kua iloho ki e hea kaio, nā tala ka kawe waka logo logo ki ei, ki te tino e ingoa ki a Iesu. Iana mea ki ana wāwenga, mana mea na e hoi, he ki mahoi a e i e tai tino hoi. Nā wāwenga, mana mei e nei e hoi Iesu. Te la nā e ufua, uofu i sā kaio. Tērā le mai a te tala mai, wuhia ki kila ki ei i hea kaio.

ke whaka olangia o tātua nganga. O yoti lawa, te mea moni ma te mea tonu. Koi tātou toke launtangata e, to kanga ki nā lotu. Ko te fesili e hoi. E whaka olangia o tātua nganga ito kutokanga i te lotu, poko to, tātou tokanga i te lotu. Ko tahilo te ingoa e whakaolangia o tātou nganga. Ko nāko te ingoa lava o Jesu. Ko nāko te ingoa Jesu whakaolangia e toa nganga ma toku o nganga. E maua e hoki e ki tātou. I o langa, ola i o langa file mu moni. Ka hai ki tātou ea. E whakalongo. What you stuck. Ki te kupu o te atua. Te ngale te whaikupu muli muli lava te hahi lena muli muli te nā te whaikupu e iwa mai. Ina kua whai eia ma ata liki o aparamu. Ata liki o aparamu atangata. Tono wakatua tua la tali tono mori aparamu. Ki te atua. No hai ei maata liki o aperamo. Mata liho ki te tala ki te. Ia la salo ma te maua. O ti la salo. Heu te angelu kavito na anganga ki te a. Ki te fatafata o aperamo. Kai oti te paua mai. Tano. Kawe ki la loatu i te ono futu tēnā e tano ki tātou. Ko la loatu la i te ono futu tēnā e kawe ki nā nganga o ki tātou. Nā tino ko hei ki te lia Iesu ki loto lātu loto. O ki nā e hono ki e te nganga o tino. Kiki te, kuna kupo te atua ea, e moni ma te hoka maoni. E moni ma te hoka maoni te kupo te atua. Ka hoi ki tātou ea. E tali tono ki e. Hoi. Ma hoia ki tātou te mea e le mai ai te atua ki tātou. Vē kua le mai te whiafte nei. A wāku e heo te atariki o te tātai hea kili ki tātou tātou tukelau. Te whakaolongia o tātua nganga i te ngō Iesu. Tali tonu mo te tātou wakatua tua moni ki ei. Ka heoti ki tātou e heo te angelu kari o tātua nganga. Ki tō tawhatawa pram, ka hai ku talia ki tātou Iesu ki loto o tātou loto. Ka hai he talia ki tātou Iesu. Yonenga, tānu ki. Kula wishu te ono futu tēnā, i tue hano kei te anganga, noho noho ai. Nāko ki lā tau kua, talia Iesu ki loto o tātou loto. E kāwa ki tō tawhatawa pram. Tēla wai mōri mamu ai te kupo te atua. E mōni maulawa te kupo te atua. E kino e mōni ma te waka maoni. Ka hoi ki tātou ea. Ola he o langa. Tali tonu. Ki tātou liki ko Iesu ke wisu kwa nako Iesu lawa. E manu ia ki tātou umalawa. Tangata toke lau. Tātou ka ifo ma te talo. Ki lātu ki mātou ki te alofo ma te aralei o koe. Ko ki mātou ko ki wakalao lango ma ki mātou waka moe moe ki te koe. Wa heo he mea hai e ki mātou. E wakalao lango pea ki mātou. Ki te fesoswani mai a koe te anganga pai ea. Waka manuia mai e koe ki te ki mātou. Waka tumu mai ki mātou te file mu moni o koe. Ke la ngona e ki mātou te awhiawhi te anei te kupuna taktakinga ki mātou. Waka ngalue mai ki loto mātou loto. Te soasoani mai. Ke te talau mātou loto. Waka uru fale te kupu ki loto mātou loto. Wai e ako ako ngi ai waka tonu tonu ngi ai. E ki mātou i sose mea. E hoi e ki mātou. Waka manuia mai o mātou tangati tukalau.
ko hea lawa e tā se ai ki mātou te laulangi tēnei, au ka manui e ki mātou umaro. Ka mai te kupu tēnei, ke au ngā ki loto mātou uolanga, e ho ka tonu tonu I ai, e ki mātou, I tēnei vai teimi hoki kua pāke I te laulangi. Ka laulangi ki mātou ki te mātou liki, waka moe moe ki mātou kie, ko nā ko e lawa e te toka file mua ki mātou. Ka manuia la e koe mātou e kālesia, I feo te laulangi kātoa, ka manuia. Ka manuia ki nā, nā hoi feau, mana lātou ngā ruenga tēnā e hoi. Manu tia ki lātou, I aho alofo koe e suitu sa aimta lātou, ka mole molo. Manuia te mātou hi nua katoke lau. Te lātou mālohu ki tēnā e tai tau atia ke tēnei tau sanga. So swani at te ho ki mātou te whainga tātua I taimi tēnei I loto te Pasifika I nā hwaho ki nā e taku mai mana matangi ke mai te o leo ma pui pui atu te mātou nuku ka toke lau I ao lofo a koe te atua ka mole mole te malo tia I tu e toke lau ka mole mole lau Ia ka manui mai hoki I tēnei whenua ko New Zealand kua noho mau mau ai ki mātou. Nā kumini tī, nui e tiki lātou mo te lātou ngā luenga tēnā e hoi, mō te atia kenga o he mātou manuia, I lunga o tēnei whenua ko noho mau mau ai ki mātou. Ia, paki mai hoki tō, haka mālo longa ki lunga ki tiki mātou, tō ai teime o ki tēnei ki nā whā mai, mō pesi, haka laola me ki mātou ki, Tō ingo Iesu, ako te ingola wā koe, te maua e ki mātou te mālo longa mai atu koe. Manu ia mai hoki koe te ala leo tēnei, te hoki mālā leo e. E so takinga ki mātou te awhiawhi tēnei, ki lātou hoki tēnā mālātou kukalami. Ka manu ia atu te ki lātou umala fufuanga ki mātou, tuku atu ki te koe. Ia tau tai e koe te tātou whainga mlanga tēnei vai aso. So swani mai pia kō koe te ngā paia I te ki mātou. Waka lago lago hoki, waka moe moe pea, a mātou mea hoi ki te koe. Ia tū mō moe pea te alofo ma te angarelei o koe, e mafuta pea ki mātou ma koe te anganga paia. Nei, ke pālau tō haka wau lawa. Amen.

Ai, ma e ke la hoki te tōlangaloa i te taumālūrū kwa i tātou. E, koutou e hoka alinga mai te tātou a hehe e te tokalau ki nei aukilani. Ka e mahi e hoki laki ni mea ke tātou lohi hui ai. A tō au matu te tātou a winter ball i te mahina kuteka. A oi ko kila hoki la heo ve ko i tokalahi lo ki tātou ko i hui hiva. He au noa ngali la tēnei mō koe tēnā ke hoka ua ua i au hia o hui hiva. Te hawao he tema e hui ahai e te ngā tupe tātou a community o knei i au ki lani nei i a te community e tokalau i te hawao he tema i te konga tēnei ko te Le Tau Sala Nightclub i Beta Drive i Māngele, the Māngele Town Centre. E, le mai ei, hoi ai the Tropical Band, mahe DJ Hoki. Ka he huru tāla au i te ulu. Pako mai te helau lima sifulu ki lalo ki te huru tāla. E amanoa ai te kalapu tēnei, mai hoki la tiva tēnei. E manatou mai hoki, ko te kautu mōni, e hoi ne hekli ngā tupe kei lohe tātou ko malu malu. Kolo te anga tēnā e vehi ek tātou ki nei auki lani ke ye lohe mea ke hoka ke hoka malua ia hana o toke lau ki nei auki lani. Te hoa lau he tema tēnā e kawa wai te tātou hiwa ki ngā tupu tēnā a te hehe ia te toke lau ki nei auki lani i te Le Tau Sala Nightclub i te Mangere Town Centre. I te hoa he tema he hulu tāla o ia te ulu. Ia ki te me kai e e tautale e tō kahutahi atu ka e heo ve e ke heo te tongi me tēnā ka hea hoa aina hana iho mua o heo mtaupā ngā ka heo tō kai ngā ka vai ho heo a mai te ngā ruenga mai nā ao ngā pe ko hea lava te hihia oi api ai koe oi tātou hihia o katahi i te Le Tau Sala Nightclub na club i te Town Centre i Māngele i te heo hoa o he tema kele mai hoko i kataimi. E te tala i tēnā amanomo ki tātou i kina e hanulu ki te waluapo. Ka wau la tau pānga. Ka hea te poro he pānga mai tai tino. Te hakalinga tēnā mai te hehe te tokalau ki nei au ki lani. Ma te āwalawa.

te malu tato kainga. He aloha I te hui tēnei e maulawa te Huawei, ni? Au te uinga takamdalanga. He aloha kira toka e hoi ko te malulu. Ia kai te hoi ko te ua, ni? Kira toka kona e tato e taua alea wa ko te me maun lawa e koe iho ki te hoa mai e a pehi I te taimi o te winter. Ni ai o te tula tenei e hatalo hatu ki te malu ko lutu ke lau malo ni kai tai ki te aloha me te angaleta to te manai te langi he mahai lele ki te atoke tukutia ki e ia he iho ke lewa he tahi me mahai kawa ki hei te aloha te tua maki tātou ia ko tona aloha lam tona angalego mahai ki tātou ke pelo ki huhi vene ilunga tenei a laleo ia he ngatau ki lai tēna ai tari tonu lava ko te mana waola e maua e ko ulua maki tātou ka tahi te ia hema te ia heo e mahuta Hyhyä pehelevä ki tahtoo mua tahtoo kainga. Ja kai meho kilvä na matua ki tahtoo kumatu tuo matau taka hyilunga na moinga. Viki ette aloha tahtoo tämä näitä langi. Kitona hyile mua mua ki tahtoo itse taimite nei ni. Ja eho kata aloha tuolla kitko lummalu na kaukauna te tuo. Kai tai kitona aloha kuo. Kitona angaluen hoki. Hengai makoulua. Malo, haka malo, maha kai tai, viki e te loha te tua ni, he hoi ngō hui e na nga lue nga e hui ngai mako ulua, kai mai helewa I te pito haka te anganga ki tau mahai la vake, heo heo ani ki anganga o toke lau tau toka tahi. Ia ka vela tēnei tula, haka malo, maha kai tai la hele atu, haka hui loa ki haka pito hata hoki toko lua malu, na kau kau na tohi te tua, heo heo hata hoi tau langa, poko te hea lo ta hata hoi tau langa nga lue mai e ko ulua. Ia, o tāko he tai tēnei, mte hakata aloha tu mō kōrua, kai mai he nā hale tū o mana hānau. Mana kā inga malo ni, ia nā tau pulenga e tōlu, hatu pae pae e tōlu, au maanga e tōlu, nā tu pulanga, heo lava mai ho kaohon, kunonu, mātahu, ka veho ki tēnei tūla, e hakata aloha tu e te kauhanga te leti o mō kōrua, hako he tai, mte hako he tai lahi lele, ki nā tau kilang mana alohaanga mana a mea umelele uhai e koulua mo tatou ka inga I toke lau tatou he nua e tāhui ohi lawa e koulua e hoi e koulua nā tonu e hoi lawa e koulua nā e manuia I tatou he nua o tatou nuku tau toka tahi e mālo atu e laki te koulua e tuhea kona tau pulipulenga lelei ma tau kilang a tatou toke lau mo ki tatou ma lelewa kumato moni lawa e noho atu I waho I kinei ako mato mahauhau e he taitaile ke noho mai nā ko te manatu atu lawa ki tatou ka inga ma toke lau I tūlanga lawa I te hui a pātu ki lungo toke lau. E hokai tai I tūla mō koulua ni, te koulu malu. E ngā tau ki lai tēnā ki tātou kai ngai o Talia, o tālo hatu I Talia malo ni. Hokai tai ki te nā loha ki te tauhinga hoki te tua mō koulua. Te mea hili e maua lawa I koulu te olama te mālohi. Ia heo loa ngai kinei ni uhila mai lawa te motu heo teke, pālawa ki te motu I lunga. Ia e hokai tālo hatu ki te koulu malu. E hokai malo, hokai tai. Kai tai lahi lele ki te tau kilanga hoki o koulua nā mātua hoki ki tātou tau takahuili ku mātua hoki he hoi ngō hui kai viki e te loho te tua kai tai kumaha ki tātou ki tau helo ki hui huia ilunga tēnei a lā leo maloni ia ke kawea ko te ingo malu o ie hiu e vene e tua I te kauhanga te leitio haka tā loho tu mō koulua kai heo vei a heo he taimi hoki o to e hokalongolongo hoki la ki tātou ki te interview hoki lawa tēnei e te mātua ho mai tēnei ki a Dr. Mary. A taimi tēnei, un hei mai ke tātou pehe tēnei, o kua toi hoki mai e ki tātou ka he taini.

0: ja lava te mauai te hui le mō. Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kauhaka longolongo e vena hoki whakamalo ki te koutou ni te mātua te matautou kauhai ngā luenga i te, i te ala leo tēnei. Hakahetai.
1: Ia, hakahetai lahi lele mani e te atua ki te koe. Hakahetai nei. Ia la te malu tātou kāinga toki lau. Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Mo te website, a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary. Ia kai mahi hoki lava te hehoninga tēnei. E bookmyvaccine.nz. Nei, ko te e maua lai kina tātou website tēnei ki mātou tēnei hoki a Mary. E tu heo kalu kona hehoninga ienei. Kai mo te taimi tēnei, a ke tātou la tātou pehe tēnei. Hoka hei tai lahi le
2: PMN, toke lau.